0: нааппа.
1: Манай күтс анаалар бүгд нэрсүкэт галлунаатууд алианнаанартуут алианнаанартуут алианнаанартуут
2: Nu ska vi höra efter. Nu ska vi höra Google.
1: Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google. Nu ska vi höra Google.